0: Це залишайся.
1: Вдома липень, тепло так твій сон плекає.
0: Дует «Отой та Клер» із треком, що так і називається «На двох». Білого бота і його теплий вечір.
1: Вечір веди, я не з тих, хто питає, куди. Випливаю на двір.
0: Вікторію Деркач та її зізнання «Не любила». Калош Оркестра і Настю Семенюк. Їхні спільні «Три хвилини». Ще один творчий тандем – Адм Тремзом. Трек «Швидко плин». Дует Фічман і Дімі Річ «Забувай». А на сам кінець слухаємо Квітослава, «Її одна любов на двох».
2: Одна любов на двох, історія колишня, одна на двох.
0: Всі, хто любить українську музику, залишайтесь з нами. Хто не любить, беріть приклад із перших. Починаємо.
3: Слухоманія.
0: Розпочинаємо з музики, яка проростає корінням у саме серце. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
4: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмай» – це саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, в те, що сила світла, вона сильніша за темряву.
0: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай».
5: Бачиш,

0: Фома і Мандри «Розмай».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо співачкою та блогеркою із Черкас Бакаловою. Артистка презентує свою нову філософську роботу «Селяві». Вікторія зізнається, що ця пісня про той період, коли більше не хочеться боротися чи щось доводити, коли приходить спокійне розуміння. Життя – це шлях. І іноді вам з кимось просто більше не по дорозі. Пісня вчить нас найскладнішому мистецтву – відпускати людей без драм із вдячністю за спільний досвід. Бакалова. Таке життя. «Селяві».

Бакалова про перегорнуту сторінку життя Селяві. А ми продовжуємо огляд нової української музики. Після тривалого мовчання гурт «Очі в очі» повертається в абсолютно новому форматі. Тепер у звучанні більше немає чоловічого вокала, а єдиним голосом проєкту стала Оля Воробйова. Сингл «Заплуталась» вийшов у день народження співачки і став символом її особистого переродження та трансформації через втрати. Оля каже, що це вільна і сильна історія про шлях до себе, навіть якщо цей шлях поки що трохи заплутаний. «Очі в очі», «Заплуталась», слухаємо, розплутуємо.

0: Очі в очі з новим етапним треком «Заплуталась».
1: Слухоманія.
0: Далі порція тепла від гурту «Фіолет». Їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив пісню «Люблю коли» своїй дружині Катерині, зробивши її максимально особистою. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз як ніколи потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловимо момент. «Фіолет. Люблю коли».

0: Фіолет, «Люблю коли». Попереду коротка пауза, але вже за мить ще більше нової української музики. Залишайтесь на правильній хвилі.
1: Слухом манія.
2: Тут затишно. Радіо «Сяйво».
1: Є слух, а є слухомань.
0: Ми повертаємось, і з нами бумбокс. Музиканти готують два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня у Блокбастер Мол. На відвідувачів чекають нові пісні і багато дуетів із запрошеними гостями. Концерти приурочені до виходу міні-альбому «Живий». Бумбокс вже раніше презентував кілька пісень звідти, а сьогодні випускає у світ ще одну річ. Пісня про найближчих і для найрідніших. Бумбокс. Залишайся.
3: Залишайся, якщо хочеш. Назавжди почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Бумбокс, залишайся.
1: Слухоманія.
0: Залишаємося тут і послухаємо цікавий музичний тандем. Репер Отой та співачка Клер об'єдналися у треку «На двох». Кажуть, що завантаженість буденністю та сама реальність війни часто позбавляють нас можливості бути поряд із тим, хто важливий. Пісня про те, але таке рідкісне сьогодні відчуття. Бути разом, попри відстань та виклики часу. Отой and Клер «На двох».

0: Ото і Клер на двох.
1: Слухоманія.
0: Наступний трек – це чистий спокій і гармонія. Білий Бо презентує «Теплий вечір». Трек ніби створений для повільних прогулянок нічним містом. Вайб безтурботності та насолоди моментом, коли всі проблеми відходять на другий план. Музика, яка допомагає видихнути та просто насолоджуватися життям тут і зараз. Білий Бо – «Теплий вечір».
2: Я

0: Білий Бо і його теплий вечір.
1: Слухоманія.
0: А тепер співачка та бандуристка Вікторія Деркач із прем'єрою «Не любила». Пісня про момент, коли стає очевидно. Зв'язок втрачає свою справжність через різні цінності та плани на майбутнє. Історія про силу відпустити, розірвати символічні тенета та нарешті обрати себе. Ідеальний саундтрек для тих, кому потрібно прожити складні емоції та визнати незручну правду. Вікторія Деркач «Не любила».

0: Вікторія Деркач не любила. Музику, яку ми любимо, продовжуємо слухати далі. А поки коротенька пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Радіо Сяйво.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо творчою стихією. Калуш Оркестра разом із Настею Семчук презентують спільну роботу «Три хвилини». Настя зізнається, що робота з Калушем стала для неї не просто мрією, а справжньою синергією, де її голос і їхній вайб стали одним цілим. Це історія про те, як усього за кілька хвилин можна прожити цілий спектр емоцій, від ніжного спокою до потужного внутрішнього вибуху. Трек, який надихає віддаватися моменту на всі 100. Калуш Оркестра. Настя Семчук. Три хвилини.

Калуш Оркестра спільно з Настею Симчук. Їхні три хвилини. Не зупиняємося. Адм Ті та Ремес презентують трек «Швидкоплин», який став присвятою їхньому спільному місцю служби – 207-му батальйону. Саме на фронті вони і познайомилися. У тексті зашиті важливі патерни про ситуативно різний плин часу, переданий через образи вітрів. Навіть обкладинку до треку зробив їхній побратим. Це щира історія про те, що колишніх побратимів не буває, а музика може стати мостом між військовою службою та творчістю. Адм Ті і Ремес. «Швидкоплин».

0: Адам Ті і Ремес. Їхня спільна робота «Швидкоплин».
1: Слухоманія.
0: А тепер час для вибуху мотивацій у жанрі постпанку. Тандем Фічман та Дімі Річ презентують свій дебютний сингл «Забувай». Попри класичну інструментальну форму, хлопці змінюють вектор жанру. Замість звичної меланхолії та безвиході вони пропонують чистий драйв та дію. Дімі Річ каже прямо: «Досить шукати сотні причин, щоб відкладати життя на потім. Пора починати просто зараз». Так і робимо. Фічман та Дімі Річ. «Забувай». Наші мрії

0: Фінчман та Дімі Річ із треком «Забувай».
1: Слухоманія.
0: А фінальну крапку в сьогоднішній програмі ставить Квітослава Гіга з піснею «Одна любов на двох». Представниця відомої музичної династії продовжує дарувати слухачам справжню українську естраду в її найкращому сучасному прояві. Пісня свого батька Степана Гіги у власному виконанні. Слухаємо на коня. А я на цьому прощаюся з вами. Сподіваюся, цей музичний вечір у компанії «Слухоманії» зробив ваш день трохи яскравішим. Слухайте українське, любіть своє і залишайтеся на нашій хвилі. З вами був Андрій Чиж. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Четверта година.
1: Сикач, прикрий! Сикач, чекай!
2: Є позиція біля тебе.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті поліцейські поранили чоловіка, який погрожував медикам і напав на правоохоронця з ножем. Інцидент стався 10 травня у селі Середній Березів на Косівщині. За даними поліції, 29-річний чоловік був п'яний і не реагував на вимоги поліцейських. Після попереджувального пострілу він продовжив напад, тому правоохоронець вистрілив йому в ногу. Чоловіка затримали та госпіталізували. Відомо, що він є військовослужбовцем, який самовільно залишив частину. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває розслідування. У Коломиї сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку. Загоряння виникло 11 травня на другому поверсі. Горіли домашні речі на площі 15 метрів квадратних. Рятувальники швидко прибули на місце, локалізували пожежу за 12 хвилин і повністю загасили її ще через 11 хвилин. Ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють фахівці. У Калузькій громаді 15-річна дівчина залишилася без опіки після мобілізації її батька, який був єдиним опікуном. Мати дитини померла ще у 2016 році, а інших родичів дитина немає. Після мобілізації батька дівчина звернулася до служби у справах дітей. Наразі її влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації. Місцева служба вже звернулася до ТЦК та інших служб щодо цієї ситуації. Наразі дитину влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації. Фахівці зазначають, що в цій ситуації порушено права дитини на виховання в сім'ї.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав жителів громади найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі їх оголошення людей просять обов'язково йти в укриття. Дев'ятого травня близько 16:00 у селі Серафинці Городенківської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю малолітнього велосипедиста та легкового автомобіля. Як попередньо встановили правоохоронці, місцевий мешканець 2014 року народження, керуючи велосипедом, раптово виїхав на проїзну частину дороги. У цей час дорогою рухався автомобіль Audi A4 під керуванням 37-річної місцевої мешканки. Унаслідок зіткнення хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Водійка автомобіля була Твереза. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Спортсменка з села Заріччя Делятинської громади Ольга Атаманюк стала триразовою чемпіонкою Європи з кіокушинкай карате серед юніорів. Змагання проходили в місті Батумі, Грузія, та зібрали спортсменів із різних країн Європи. За підсумками турніру, українська спортсменка здобула 3 золоті нагороди. Ольгу Атаманюк тренують Василь Касіянчук та Віктор Яремчук, який нині проходить службу у Збройних силах України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що Якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
0: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
0: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
3: Щодня з 9 до 21.
0: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімарт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
0: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
3: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
0: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйво родина. 12 травня на календарі, у нас вівторок, другий робочий день цього тижня. На студійному годиннику 8 години ранку, час для порції бадьорості, шоу «Ранкова кава». Як завжди розпочинаємо, з вами я, Уляна Калин, і ми новий день, як завжди, розпочинаємо з найважливішого, з дяки нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам, всім, хто долучається до будь-яких ініціатив, до будь-якої благодійності. Саме завдяки вам тримається наш тил, і саме завдяки вам ми кажемо одне одному доброго ранку. Тож прокидайтеся разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай цей день буде продуктивний і спокійний, наповнений тільки хорошими новинами та звістками. Щодо новин, то вони вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся на Радіо Сяйво.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Очільник МЗС України Андрій Сибіга запропонував Євросоюзу допомогти у досягненні аеропортного перемир'я, взаємної відмови Києва та Москви від ударів по аеропортах. Про це пише Політико. Так Сибіга заявив, що Україна, мабуть, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого аеропортного перемир'я, додав він. За словами міністра, російський диктатор Путін може мати зацікавленість у такій угоді, оскільки великі аеропорти у Російській Федерації частіше стають цілями українських дронових атак. Вищий антикорупційний суд за клопотання НАБУ і САП наклав арешт на земельні ділянки і 5 недобудованих резиденцій у Козані на Київщині. У справі фігурує, зокрема, екс-керівник ОП Андрій Єрмак. ВАКС заарештував резиденції династії під час розслідування НАБУ та САП. Про це повідомили в матеріалі Національного антикорупційного бюро. Зазначено, що після розголосу медіа щодо будівництва династії, фігуранти справи намагалися вивезти з-під ймовірного арешту землю та нерухомість. Водночас представники НАБУ та САП провели огляд котежного містечка в Козані, а під час їхнього розслідування ВАКС за клопотанням антикорупційних органів арештував резиденції. В матеріалі також додають, слідство зафіксувало факт тиску на одного з експертів НАБУ, аби він не розслідував справу далі, натомість бюро і прокуратура зареєстрували відповідне кримінальне провадження. Колишня міністерка охорони здоров'я Скалецька відповіла, чи варто боятися хантавірусу. У країні світу після пандемії COVID-19 є протоколи, як реагувати на віруси, зазначила міністерка охорони здоров'я колишня Зоряна Скалецька. Цитую, перше і ключове те, що зараз ми вже бачимо іншу картину, ніж під час пандемії коронавірусу. ВОЗ до коронавірусу багато зосереджувала увагу, що давайте домовлені всередині країни і на міжнародному рівні протоколи реагування, давайте більше зосереджувати увагу на профілактиці поширення тих чи інших захворювань в разі спалахів. І, власне, після цього коронавірусу висновки були зроблені. І на сьогодні ключове ми маємо розуміти. Ми бачимо, наскільки зовсім інакше реагують країни. В них є протоколи відповідні, ми бачимо, як вони комунікують всі країни, як комунікує ВОЗ, як вони відслідковують всіх осіб, котрі були не лише на лайнері, але й потім контактували з ними, максимально дотримуються всіх протоколів і нарешті продумані. Власне, це очікував ВОЗ перед коронавірусом, що така була зла Годжина робота, сказала вона. Зоряна Скалецька зауважила, що після коронавірусу, очевидно, злагоджена робота її може прослідкувати. Президент Володимир Зеленський заявив 11 травня, що росіяни не мають наміру заарештувати війну проти України і держава готується до нових атак. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні. Цитую. Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії, ми все це зафіксували. Бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємося до нових атак, на жаль, але мир повинен бути, заявив український лідер. Зеленський підкреслив, що вбивства через агресію Російської Федерації стали більш масштабними, зокрема через застосування дронів. І це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Звонична хвиля. Пам.
1: Почалася деревочка і зори додому. Вже не бути на цім світі.

Столиця з треком «Молодість» на хвилях Радіо Сяєво. Друзі, 8.17 на студійному годиннику. Шоу «Ранкова кава». Всім доброго ранку, хто тільки увімкнувся і доєднався до нашої хвилі. А так просто зараз дізнаємося актуальний прогноз погоди на сьогодні, на вівторок, 12 травня. Синоптики обіцяють нам на Івано-Франківщині температура повітря від плюс 10 до плюс 20. Просто зараз можна плюс 16 на дворі відчувати уже. Протягом дня усього у Коломиї отримується хмарна погода. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. За останні 130 років у нас на Прикарпатті цього дня у 1958-му було найтепліше. Плюс 31 градус, а 0 градусів, і це найхолодніше було у 2020-му. Народний прогноз погоди каже, що 12 травня практикувався такий звичай. Якщо у півдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то здоров'я додасться на цілий рік. Наші пращури помітили, що ясний схід сонця у цей день обіцяє хороше літо. А я ще раз нагадую, сьогодні буде хмарна погода, проте ввечері лишень можна очікувати дрібний дощ, продовж дня буде без опадів і до плюс 20 градусів тепла. Обов'язково беріть свою парасольку, адже погода зараз оманлива, ніби не очікується дощ, тут хмарка надійшла і маємо вже літню, травневу літню грозу, так? Тому бережіть себе, обов'язково вдягайтесь відповідно до погоди, пийте багато водички, снідайте, пийте ранкову каву, донатьте хлопцям та дівчатам на ранкову каву, ну і залишайтесь на нашій хвилі. Вмикаю гарні треки для вашого хорошого настрою.

0: і вона – реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
4: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
7: Деталі на сайті.
8: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
9: Якщо профіль, то Мека. Якщо вікна, то Вікно Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
10: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
11: «Експрес» завжди по дорозі.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
12: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
12: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
12: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
13: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
14: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 12 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний. Подекуди гроза та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 9-14 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Мона Тіктау Той на хвилях радіо Сяєва, друзі, 8.40 на студійному годиннику. І це шоу «Ранкова кава». Ми з вами рухаємося далі, прокидаємося разом на нашій хвилі. До вашої ранкової кави, як завжди, маю трішки інформаційного сніданку. Цікаві факти про сьогоднішній день, про 12 травня, що колись відбулося, що ми сьогодні відзначаємо. В Україні, власне, відзначають Міжнародний день медичної сестри, Міжнародний день охорони здоров'я рослин. Колись у далекому 996 році у Києві освячено першу в Київській Русі кам'яну церкву Десятинну. У 1929-му у Львові створено організацію письменників Західної України ГРОНО. У 1954-му УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО, а у 1993-му Естонію прийняли до Ради Європи. І 2004-й в Англіканській церкві запроваджено посаду веб-священника, який опікується парафією, що існує виключно в мережі інтернет. Сьогоднішні іменинники всі, хто мають ім'я Герман. Тож вітаємо іменинників. Не забувайте ви своїх знайомих, близьких, друзів привітати. Напишіть декілька приємних слів, а ще краще зателефонуйте, зустріньтеся особисто. Міжнародний день охорони здоров'я, як я вже сказала, сьогодні відзначається. Щорічно, відповідно до рішення Генеральної асамблеї ООН, встановлений з ініціативи продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, щоб привернути увагу до захисту рослин від хвороб, шкідників та інших загроз, що можуть загрожувати сільському господарству та екосистемам планети. Цей день наголошує на важливості охорони здоров'я рослин для підтримки продовольчої безпеки, захисту біорізноманіття та сталого розвитку. Отакий день, друзі, сьогодні маємо. Нагадаю, 12 травня в нас на календарі. І нехай сьогоднішній день буде максимально класний, приємний для кожного з вас. Пам'ятайте, новий день – це нові можливості, тому навіть найменший крок на зустріч вашим планам та мріям – це уже величезний крок. Тому робіть цей крок, не боріться. Ну і, звісно ж, думайте про все хороше та позитивне.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо. У Коломиї – це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б. Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола, 2.
5: Welcome to «Техноцентр».

0: Цикопльон. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
2: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
1: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя. Мені треба подих чути голос твій.
1: Дев'ята година.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Осяєва. Уляна Калан, вітаю вас, незламні українці. 11 травня в селі Годи Добровідка П'ядицької громади на Коломийщині загорівся легковий автомобіль, постраждалих немає. Про це повідомляє головне управління ДСНС Івано-Франківської області. Пожежа виникла о 14:37, охопила близько 5 квадратних метрів. Рятувальники локалізували вогонь о 14:53 і повністю ліквідували о 14:56. Причину пожежі встановлюють. У Косівському районі сталася інцидентна ситуація за участі поліції та 29-річного чоловіка, який тримав в руках ніж, погрожував медичним працівникам. Під час спроби затримання цей чоловік вчинив напад на правоохоронця, що змусило поліціянтів діяти. Чоловік, якому було 29 років, поводився агресивно, загрожував ножем медикам. Під час затримання зловмисник здійснив напад на співробітника поліції, застосовуючи при цьому небезпечний предмет. З огляду на загрозу життю та здоров'ю як медиків, так і правоохоронців, поліцейські були змушені застосувати вогнепальну зброю. Ситуація ілюструє ризики, з якими стикаються працівники служби екстреного реагування у своїй щоденній діяльності. Вжиті заходи мали на меті знешкодити небезпечного правопорушника та забезпечити безпеку оточення. На Прикарпатті п'яний чоловік кинувся з ножем на поліціянтів. Правоохоронці з'ясували табельну вогнепальну зброю та вистрілили, власне, йому в ногу. Про це повідомляла поліція Івано-Франківської області. За даними слідства, інцидент стався увечері 10 травня в селі Середній Березів Косівського району. Медики стверджували, що невідомий поводився агресивно, погрожував їм. Як стверджують правоохоронці, чоловік кинувся з ножем на одного з поліціянтів, який прибув на виклик. Він здійснив попереджувальний постріл угору. Однак чоловік нібито продовжив погрожувати зброєю. Для відведення нападу працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Чоловіка поранено в ногу, після цього нападника затримали. Медики надали йому допомогу та госпіталізували до лікувального закладу, зазначили у поліції. Повідомляється, що підозрюваним став 29-річний військовослужбовець. Він нібито приїхав у гості до знайомих та був п'яним. І він, власне, самовільно залишив військову частину. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України «Посягання на життя працівника правоохоронного органу». Йому загрожує від 9 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. На Прикарпатті чоловік знайшов на горищі рушницю, зробив із неї обріз і пішов стріляти в ліс. Суд виніс вирок. Галицький районний суд виніс вирок мешканцю села Крилос, який знайшов на горищі стару рушницю, переробив її та на обріз та зберігав без дозволу. Про це йдеться у вироку суду від 5 травня 26-го року. За матеріалами справи, у січні 26-го року чоловік знайшов на горищі стодоло одноствольну мисливську рушницю та 4 набої. Зброю, ймовірно, залишив його дідусь. Згодом чоловік самостійно вкоротив ствол і переклав рушниці за допомогою пилки та по металу, фактично перетворивши її на короткоствольну вогнепальну зброю. Перероблену рушницю та набої він зберігав удома без жодного дозволу. 19 лютого 2026 року чоловік взяв обріз і пішов до лісу поблизу села Вікторів Галицької громади, щоб перевірити, чи працює зброя. Там він здійснив постріл. Після повідомлення про стрілянину на місце прибули правоохоронці. Під час огляду вони вилучили обріз, у якому після пострілу застрягла гільза, а також ще три патрони 16-го калібру. У суді обвинувачений повністю визнав провину та пояснив, що не мав наміру комусь нашкодити. Він розповів, що після переробки рушниці хотів лише зробити її зручнішою для носіння. Чоловік також зазначив, що шкодує про вчинене і мав би одразу здати зброю поліції. Суд визнав його винним за частиною 1 статті 263 та частиною 1 статті 263.1 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю та незаконна переробка вогнепальної зброї. Чоловіку призначили 4 роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробовувальним терміном на 2 роки. І це всі події та вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Монатік з треком «Що на хвилях» Радіо Сяєво, друзі, 9.17 на студійному годиннику, це шоу «Ранкова кава», повертаюся до вас. І, власне, як я сьогодні згадувала в ефірі, Міжнародний день медичної сестри відзначається щорічно, відповідно до рішення Міжнародної ради медичних сестер, день народження Найтінгейл, однієї із засновниць служби сестер милосердя. Цей день з'явився після того, як Флоренс Найтінгейл започаткувала сучасні методи медсестринства, її реформи під час Кримської війни значно підвищила ефективність догляду за пораненими солдатами та заклала ті от основи професії, яку сьогодні ми знаємо як медсестринство. Ну а ми ж вітаємо всіх з професійним святом, Днем медичної сестри. Хочу побажати спокою в такій нелегкій праці, терпіння до вимогливих пацієнтів, уважного і відповідального ставлення до своєї справи, легкості в руках, ясності в голові, вдячних пацієнтів. І, звісно ж, підвищення на роботі, хто ж про це не мріє. Найважливіше – це натхнення до вашої роботи. Так, не забудьте своїх знайомих медичних сестер сьогодні привітати з їхнім професійним днем. Ну, а ми тим часом рухаємося далі. Нас трішки музичної, згодом рекламної паузи буде в ефірі, тож будьте разом з нами.

0: реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту. Буковель. Телефонуйте 068 991 11 11. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
1: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського 82. Гурман знає, де

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: автостанції. Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
3: Так, працюю на Леоні.
2: І як тобі?
3: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
2: Серйозно?
3: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 12 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний. Подекуди гроза та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 9-14 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Парфенюк «Страком вітер» на хвилях радіо Сяєво 9.37 на студійному годиннику. Повертаюся до вас з музичною новинкою. Іванка Чермінська, наша коломиянка та Альона Альона випустили трек «Веснянка» та кліп до нього. Знімали, власне, у нас на Коломищині, коли на вулиці вже пахне весною, бруньки розпускаються, сонце гріє тепліше, а хмари повільно розходяться, приходить той самий момент тепла на душі. «Веснянка» зазвучала по-різному у різні часи, але сьогодні вона звучить саме так. Саме так, як ми її відчули та хочемо подарувати вам. Нехай ця весна обіймає кожного теплими емоціями, дарує посмішки, світло та віру в хороше, бо добро завжди попереду. Кажуть співачки, нагадаю, прем'єра від Іванки Червінської та Альона Альона, трек «Веснянка».

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. У понеділок 11 травня на російсько-українському фронті зафіксували 174 бойових зіткнення. Окупанти здійснили 32 атаки на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також знешкоджено 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 наземних роботизованих комплекси, 1252 безпілотні літальні апарати, 145 одиниць автомобільної техніки та одиниця спеціальної техніки ворога. Під час проходження військово-лікарської комісії у Дніпрі військовозобов'язаному чоловіку стало зле. Медики надавали допомогу чоловіку, однак він помер. У ТЦК призначили службове розслідування. Про це повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК та СП. Зазначено, що це сталося 5 травня. Тоді під час перевірки військово-облікових документів група оповіщення у складі з військовослужбовцями РТЦК та СП та представник Нацполіції зупинили військовозобов'язаного, який порушив військовий облік та підлягав призову на військову службу. Під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаному громадянину стало зле, та йому було викликано бригаду швидкої допомоги. Медичні працівники, які пробули за викликом протягом 45 хвилин, надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть громадянина, йдеться у повідомленні. Нині в ТЦК призначили службове розслідування за порушену кримінальну справу. Результати обіцяють повідомити після його завершення. Російські війська посилюють атаки на півночі Харківщини. У Богодухівському районі триває евакуація населення, а села зазнають постійних обстрілів і руйнувань. Про це сказала депутатка Харківської обласної ради Галина Куц. Цитую, окрім напруженої ситуації на Куп'янському і Вовчанському напрямках, яка триває вже давно, понад місяць, напруженою залишається ситуація у Богодухівському районі. Цей район розташований на межі із Сумською областю. Через Богодухів завжди курсували поїзди на Харків і Суми, а інколи і на Київ через Суми та Богодухів. Зараз у деяких населених пунктах оголошено обов'язкову евакуацію, тому що Росія безперервно знищує і Богодухів, і прилеглі села, зазначила Куц. За словами депутатки Харківської обласної ради, минулого тижня на Богодухівщині евакуювали 169 людей. Є села, де вже не залишилось дітей. У деяких селах вже оголосили обов'язкову евакуацію, а де є ще діти, їх вивозитимуть. Тобто Росія безперервно створює кілзону вже на Богодухівщині. Це така нова точка, і цей район ми вважали більш-менш мирним. Але росіяни його постійно бомбардують, додала Куц. Американський президент Дональд Трамп сказав, що він серйозно розглядає входження Венесуели до складу США, натомість у Каракасі наголосили на своїй незалежності і суверенітеті. Про це пише The Independent. Раніше журналіст Fox News Джон Робертс проінформував про телефонний діалог з Трампом. За його словами, тоді глава Білого Дому сказав, що всерйоз розглядає варіант зробити Венесуелу 51-м штатом. Водночас виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес таку заяву американського лідера відкинула, назвавши ідею абсолютно неприйнятною. Цитую, ми продовжуватимемо захищати нашу цілісність, наш суверенітет, нашу незалежність, нашу історію. Венесуела – це не колонія, а вільна країна, оголосила Родрігес. Це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

позитив з треком «Спалахи» на хвилях Радіо Сяєво, 10.16 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава». Ми з вами рухаємося далі, прокидаємося разом. Для тих, хто ще не прокинувся, хто ще не чув нашої ранкової погоди, то нагадую її просто зараз. На календарі у нас 12 травня, сьогодні вівторок, другий робочий день цього тижня. І синоптики на Івано-Франківщині обіцяють нам температуру повітря сьогодні від плюс 10 до плюс 20 в день. Просто зараз плюс 16 вже можна на дворі відчувати. Протягом усього дня у Коломиї утримається хмарна погода, більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. За останні 130 років на Прикарпатті у нас цього дня у 1958 році було плюс 31, і це найтепліше, а найхолодніше було у 2020-му, всього лише 0 градусів. Народний прогноз погоди каже, що 12 травня практикувався такий звичай, якщо опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то здоров'я додасться на цілий рік. Наші пращури помітили, що ясний схід сонця у цей день обіцяє хороше літо. Ще раз нагадую, сьогодні хмарна погода, але ближче до вечора очікується дрібний дощ, до плюс 20 також градусів тепла очікуємо, тож обов'язково беріть з собою парасольку, вдягайтесь відповідно до погоди. Пам'ятаємо, що можна очікувати дощ не тільки увечері, адже в нас дуже оманлива погода, як надійде хмарка, можна очікувати вже на таку травневу грозу, так? Тому, так як, наприклад, це було вчора, не прогнозувався дощ, але він був ввечері. Тож обов'язково беріть з собою парасольку, пийте ранкову каву, донатьте нашим хлопцям та дівчатам, це надзвичайно важливо. Ну і, звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі, у нас попереду багато музики. І, до речі, якщо хочете почути свій улюблений трек в ефірі, то пишіть нам на телеграм Радіо Сяєво плюс 380-188-02-22, плюс 380-188-02-22, пишіть свої побажання, передавайте привіти, так, і ми озвучимо їх в ефірі. Ну, а поки вмикаю вам надзвичайно ліричний трек від Жадан та Собаки і Тіна Кароль. «Хартія», трек «Ніч» називається, тож насолоджуйтесь.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
6: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
7: Так, працюю на Леоні.
6: І як тобі?
7: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
6: Серйозно?
7: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
6: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
8: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Піцерія чи піцерія? Як правильно? Правильно, піцерія.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 12 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вдень місцями значний. Подекуди гроза та слабкий град. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 9-14 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
5: Радіо «Сяйво».

0: у грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Міжбут?
3: Міжбут.
2: Міжбут це де?
3: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
4: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
5: А чому так холодно?
6: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
7: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського 82. Гурман знає, де купити.
4: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
8: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Ой, точка!
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції діють в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня або до закінчення товарних залишків.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво. У студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. У вівторок, 12 травня, внаслідок ударів Російської Федерації по об'єктах енергетики без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 12 травня, станом на 9.30. Його рівень був на 3,5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня у понеділок. Причина змін – хмарна погода в західних та частині центральних областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Президент Володимир Зеленський заявив 12 травня, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на закінчення Росією часткової тиші. Про це він написав у Телеграм. Цитую. Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалася кілька днів. За цю ніч випустила по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби. На фронті понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів. Ударні дрони збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області. Президент. Він нагадав, що Київ буде діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Зеленський також наголосив, Росія повинна зробити крок до тривалого припинення вогню і закінчити війну. Індія відхилила пропозицію Росії щодо продажу скрапленого природного газу, який підпадає під санкції США, попри дефіцит, спричинений напруженістю на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters. Небажання Індії купувати підсанкційний російський СПГ призвело до того, що вантаж газу із російського заводу на Балтиці, який перебуває під санкціями США, не змогли розвантажити з танкера. Хоча ще в середині квітня Індія зазначилася, що як кінцевий пункт призначення повідомив одне з джерел. За словами співрозмовника, судно вдалося відстежити попри документацію, яка нібито свідчила, що вантаж не є російського походження. Те, що Путін почав говорити про переговори з Європою, ймовірно, пов'язано з тиском з боку Китаю, який тривалий час наполягав, щоб за столом переговорів разом із США обов'язково були присутні представники Пекіну та ЄС. Таку думку висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов у проєкті «Український фокус». Цитую. Росія, по факту, призупинила свою участь у тристоронніх переговорах за посередництва США, причому зробила це у доволі цікавий спосіб, тобто буквально за тиждень до зустрічі Дональда Трампа Сі Цзіньпіном у Пекіні і фактично позбавила Трампа однієї з дуже важливих карт на переговорах із Китаєм. І тепер тема переговорів з Європою з'явилась не просто так, адже тривалий час Путін уникав або навіть опирався можливості залучення європейців до переговорів, зауважив Леонов. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА нагадав, що саме участь європейських лідерів на переговорах в Женеві дозволила Україні посилити та покращити свої позиції. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Артем Пивоваров та Клавдія Петрівна з треком «Барабан» на хвилях радіо Сяєва. 11:16 на студійному годиннику. Друзі, шевранкова кава. Рухаємося з вами далі, дізнаємося багато класного, піднімаємо собі настрій хорошою музикою. Ну і, звісно ж, оперативна інформація – це все на нашій хвилі, тому підкручуйте свої радіоприймачі гучніше. Зіркою четвертого епізоду авторського проєкту «Тіни Кароль» дім звукозапису стала співачка Альона Маргалієва, яка виконала хіт Назарія Яремчука «Стожари» у несподіваному аранжуванні. Пісню для шоу в дім звукозапису обрала сама Альона. «Стожари» Назарія Яремчука, хіт 1979 року, написаний, хто не знав, композитором Павлом Дворським на слова Володимира Кудрявцева. Аранжування пісні виконали у стилі бачати, який Альоні порадив її чоловік Тамерлан. Вона зазначила, що завжди радиться з ним, і саме він запропонував переосмислити пісню, враховуючи її нинішній українсько-латиноамериканський стиль. Тож давайте послухаємо, що в неї вийшло. Альона Маргалієва, «Стожари».

0: Реклама. Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: марка «Федик».
1: Оптика «Твого міста» пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика «Твого міста». Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього тренувального центру «Ельдорадо».

0: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
5: Так, працюю на Леоні.
4: І як тобі?
5: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
4: Серйозно?
5: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
4: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
6: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Аркуш з ліричним треком «Не відлітай» на хвилях радіо Сяєва, 11:41 на студійному годиннику. Друзі, маю ще одну музичну новинку. Довгоочікуваний альбом гурту «Циферблат» і ідейно повертається до дебютної платівки «Перетворення», але вже переосмислює сьогодення, яке набуло зовсім інших форм через війну. Арт-рок з елементами прогресії може інструментально нагадувати веселу платівку, проте лірика тут тонко поєднує художність і меланхолію. «Циферблат» каже, натхнення для альбому стали фільм «Меланхолія» та інші кіно і музичні твори зі схожою тематикою. Багато образів народилися з буденних, емоційно-нейтральних, але, по суті, трагічних речей. Того, що відбувалося з нами або було побачене у мистецтві. Обов'язково послухайте новий альбом «Циферблат», ну а ми просто зараз почуємо одну з пісень з альбому «Ромео Джульєта» називається, тож насолоджуйтесь.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Який довіряють.
5: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції діють в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня. Або до закінчення товарних залишків.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні уся країна завмерла в очікуванні, адже стартує перша українська космічна місія на Марс. Побажаємо їм удачі!

Прийом, Україна! Це місія співбратів Марс! Передаємо вам висновок після 90 днів дослідження Червоної планети! Не відкладайте життя на потім! Повторюю, не відкладайте життя на потім!

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Поліцейські Коломийського району вилучили два предмети, схожі на бойові гранати. 8 травня близько 19 години у селі Корнич поліцейський офіцер громади помітив чоловіка, який поводився підозріло. В нього були ознаки наркотичного сп'яніння. Правоохоронець провів поверхневу перевірку. В кишені штанів 27-річного чоловіка виявив небезпечний вибуховий предмет. Також у чоловіка вилучили речовину рослинного походження, схожу на канабіс. Предмет вилучили та скерували на експертне дослідження. Того ж дня ще один факт незаконного зберігання боєприпасів задокументували у селі Тулуків Заболотівської громади. На лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про чоловіка, який може зберігати гранати за місцем проживання. Поліцейські відреагували на звернення і під час перевірки інформації виявили в помешканні 56-річного мешканця також предмет, схожий на гранату. Зі слів чоловіка, боєприпас він привіз з Донеччини, де знайшов його на позиціях під час служби. В обох випадках слідчі розпочали кримінальні провадження. На Прикарпатті розшукують неповнолітнього хлопця. Поліція встановлює місце знаходження жителя Черкаської області, який перебував на оздоровленні в санаторії Косів. Відділ ювенальної превенції розшукує 15-річного хлопця, який 12 травня близько 6 ранку залишив приміщення санаторію і наразі його місце перебування невідоме. Розшукуваний Бадика Володимир Ігорович, 2010 року народження, мешканець села Скопківка Черкаської області. Прикмети: зріст близько 170 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темне. Був одягнений у світлі штани, синю куртку, чорно-білі кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Володимира Бадики, або ви бачили хлопця, просимо негайно повідомити на лінію 102. Після змін до бюджету, які депутати підтримали на минулій сесії Івано-Франківської облради, сьогодні затвердили календарні плани основних програм і фінансування заходів. У фокусі – розвиток інфраструктури Прикарпаття, культурні та спортивні події, а також підтримка духовного життя краю. Серед пріоритетів і медична галузь. Назарій Іванів, голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, пряма мова.
3: Це 19 мільйонів гривень заклади охорони здоров'я обласного підпорядкування, це 3 мільйони гривень центр інфекційних захворювань, 5 мільйонів гривень обласна клінічна лікарня, 5 мільйонів гривень центр онкозахворювань, 6 мільйонів 300 тисяч гривень це обласна дитяча клінічна лікарня, також 8 мільйонів гривень – це будуть об'єкти соціально-економічного значення. Зокрема, хоч зараз на дворі сонечко, але тим не менше ми готуємося вже до нового опалювального сезону, також облаштовуємо укриття.
2: Простір, якого чекали роками, в Матиєвецькій гімназії відкрили оновлену актову залу. Як тепер виглядає приміщення, слухайте далі.
4: Було дуже тісно, мало місця, озвучення було не те.
5: Це Богдана. Цьогоріч дівчина завершує навчання у Матиєвецькій гімназії. Пригадує, роками заходи відбувалися у тісному коридорі або ж на шкільному подвір'ї. Проте вже цього року останній дзвоник пролунає в оновленій актовій залі.
4: Це має бути дуже круто, тому що є і гарна актова зала, і буде гарно прикрашена вона, і ми гарно це зробимо.
5: Потреба у такому приміщенні, кажуть працівники закладу, була роками. Нині тут навчаються 120 дітей, яким постійно бракувало місця під час шкільних заходів.
6: Актову залу ми чекали дуже давно. Ще я в цій школі працюю вже 9-й рік, і якраз ця ідея назрівала. До того ми ютилися у спортивній залі, потім у цьому фойє, коли робили ремонт у спортивній залі. І сьогодні ви будете бачити, що дійсно, це дуже гарна подія, дуже цікава і позитивна подія в нашому житті.
5: Ідею облаштувати повноцінну актову залу ще кілька років тому подав тодішній голова громади Петро Книшук.
7: Дякую в першу чергу тим, хто був на початку, світлої пам'яті Петро Васильович, обласна рада, яка дала досить такі суттєві кошти на будівництво цієї актової зали, сільська рада, Марія Степанівна.
5: Підтримали ініціативу й обласні посадовці.
8: Для кожної громади є надзвичайно важливо, щоб в їхній громаді, при школах були такі зали, адже тут є центр творчості, де діти будуть танцювати, співати, розвиватися. Відповідно, ви раніше не використовували спортивну залу для таких заходів, і їм було важко поєднувати і спортивні змагання, і водночас підготовку спортивних дітей, і творчий розвиток дітей.
9: Ми вже пробували перший огляд художньої самодіяльності, у нас вже був, і сьогодні вже таке більш масштабне свято, бо у нас є багато гостей, то ми вже маємо де їх розмістити. На майбутнє з вересня будемо проводити вже всі свята тут, а не шукати місця, де би ми могли його провести.
5: Загалом на облаштування цієї актової зали обласні посадовці спрямували 1 130 000 гривень.
2: Скульптура Різдва Христового, яка є окрасою музею писанкового розпису, з'явилась там у 2005 році. За понад 20 років вона стала однією з візитівок цього закладу. Тому вирішили пригадати, хто і коли подарував її музеєві та хто ж хрестився перед нею.
10: Унікальну будівлю музею писанкового розпису у формі гігантської писанки в Коломиї збудували у 2000 році, лише за 90 днів. Урочисте відкриття відбулося 23 вересня того ж 2000-го під час 10-го міжнародного гуцульського фестивалю. Споруда має висоту 14 метрів, діаметр 10 метрів. Центральна частина виконана з кольорового скла. Збірка музею налічує понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць з різних регіонів України та 35 країн світу. За ці роки музей писанкового розпису став справжньою візитівкою Коломиї. Серед окрас музею – скульптура Різдва Христового.
11: Скульптура Різдва Христового є окрасою музею писанки. Воно з дня його відкриття стоїть у центральній залі. Однак юридично витвір мистецтва музею не належав. І ось минулого тижня власник скульптури, відомий у державі меценат, герой України Василь Ткачук, передав скульптуру в дар музею писанки.
10: Власне, тоді, у 2005 році, скульптуру Різдва Христового, вартість якої 32 тисячі доларів, меценат Василь Ткачук передав музеєві назавжди. Її побачили без перебільшення тисячі наших краян, гостей Коломиї з різних куточків України і світу. Навіть тоді, у 2000-х, музей відвідували чимало відомих на той час осіб.
12: Президент України Ющенко казав, що біля скульптури руки складаються в позу молитви самовільно. Хрестився перед нею і соціаліст Олександр Мороз. А Микола Томенко пропонував встановити її на Майдані Незалежності в столиці. Проте Василь Ткачук був 100% впевнений – скульптурі нікуди з міста їхати не треба.
13: Саме головне – хотілося ця ідея, щоб у договорі було записано, що ця скульптура не має права виїжджати з міста Коломиї. Пройдуть часи, і всяко може комусь хтось, знаєте, вманитися до все. А це повинно бути в Коломиї.
10: Ця унікальна скульптура – витвір мистецтва митця Романа Захарчука. Тоді він також погодився з тим, що вона має бути у Коломиї, у нашому музеї писанкового розпису. Його на той час директорка Ярослава Ткачук дуже пишалася такими цінними подарунками.
14: Йому хотілося в знак вдячності Богу за те, що йому допоміг виздоровіти, стати здоровою фізичною людиною. Йому хотілося зробити ту пожертву, яка була притаманна в традиції нашої культури, нашого народу.
10: Сьогодні Василя Ткачука вже немає, як і багатьох інших меценатів, які суттєво допомагали музеєві писанкового розпису з початку його створення. Але їхній внесок досі відчутний. Скульптура Різдва Христового знаходиться тут, у цій унікальній будівлі, яка продовжує привертати увагу багатьох людей.
15: У 2000 році, коли ми будували музей писанкового розпису, це був рік, коли весь світ відзначав 2000 років від народження Христа. І от, власне, символ писанки як вічності, оптимізму, життя і народження Ісуса, воно було втілене саме в цій композиції. Художнику вдалося відтворити і поєднати, можна сказати так, дві ідеології двох релігій. Тої, яка була дохристиянської, і та, яка нам принесла Христа. І от, власне, тут, коли є нібито яйце, зроблена така півсфера яйця, і проглядає звідти Божа матінка з новонародженим Ісусиком. Для нас це є дуже знакова скульптура, і саме в музеї писанкового розпису. Вона викликає надзвичайне зацікавлення у всіх відвідувачів, які приходять до нашого музею. Це дуже багато людей, ну щорічно десь більше 100 000. Всі звертають увагу, власне, на цю скульптуру.
16: 2005 і 2026 роки. Тоді і зараз згадуємо та порівнюємо.
2: Коломийські спортсмени серед найсильніших у Європі. В Чехії відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок, чоловіків та жінок. В складі збірної команди України виступили і представники Коломиї, які показали високі результати на міжнародній арені.
17: У перші дні травня в Чехії відбулися престижні змагання на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу. Коломийські юнаки та дівчата, юніори та юніорки, чоловіки та жінки показали хороші результати. Серед юнаків збірну України представляв 11-класник з Коломиї Євгеній Білінський. Спортсмен став віце-чемпіоном Європи. Його тренують Василь та Інна Оробці. Серед юніорок Анжеліка Лукінчук з Коломиї посіла 5-те місце. Її тренують Тетяна Ашембрейнер та Микола Чабан. Майстер спорту України Іванна Гуліней посіла 4-те місце. Спортсменка вперше виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу. Її тренери Василь Грицько та Віктор Голіней. Серед жінок майстер спорту України Тетяна Ашембрейнер в сумі триборства посіла 7-е місце. Її тренер Микола Чабан.
2: Про погоду протягом доби 12 травня прикарпатців попереджають про погіршення погодних умов. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області. На території Івано-Франківщини очікують грози, пориви західного вітру 15-20 метрів на секунду, а також град 6-19 міліметрів. Оголосили перший рівень небезпеки жовтий. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
18: Реклама. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
19: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
4: Турбуєш шкіру чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть» купити не забудь!

0: Чудова марка Федик. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості.
9: Маракуя манго
8: для тропічного настрою. Пінаколада для відпочинку.
9: Та полуниця мохіто
8: для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12:30, як завжди у цій порі, ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». І сьогодні для вас спекли гарячу піцу від піцерії «Даніель Реклама». Замовляйте піцу просто зараз 095-662-1143. Заходьте Коломия, Січових Стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти піцу, вам потрібно відповісти на одне просте запитання, яке пролунає просто зараз, а варіанти відповіді скидайте мені в Інстаграм на сторінку Віктор Поворозник у Дірект. Отож, завдання. Який метал є рідким за кімнатної температури? Чекаю, друзі, ваших повідомлень. Інтелектуальне казино розпочинається і повторюю запитання, який метал є рідким за кімнатної температури?

0: реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола 2.
6: Велка, ту Техноцентр.
7: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють.

0: аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс, коли здоров'я під контролем.
1: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім. О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
3: Так, працюю на Леоні.
2: І як тобі?
3: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
2: Серйозно?
3: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
4: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції діють в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня або до закінчення товарних залишків.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Тлумачі горіли господарська будівля та гараж. Пожежа сталася 11 травня близько 16-ї на території приватного домогосподарства. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. На місце події прибули рятувальники, які встановили, що вогонь охопив господарську будівлю та автогараж на площі 50 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося оперативно ліквідувати пожежу та не допустити поширення полум'я на сусідні споруди. Причину займання наразі встановлюють фахівці. Безкоштовно пройти профілактичні огляди – це зможуть зробити прикарпатці у межах ініціативи «Місяць здоров'я». Цьогоріч проєкт триватиме з 12 травня по 12 червня.
4: Зробити медичні консультації доступнішими для кожного. Головна мета проєкту – «Місяць здоров'я». Його започаткували у 2018 році.
5: У нас щороку близько 3 тисяч людей приходить на плановий огляд. Ці огляди пов'язані з і відрізняються від інших тим, що самі лікарі, фахівці вузькопрофільні, приїжджають в наші амбулаторії і ФАПи. Люди про це повідомлені, вони отримують інформацію через сімейних лікарів.
4: Упродовж місяця жителі громади зможуть без попереднього запису звернутися до лікарів.
6: Це і лікарі-окулісти, тобто офтальмологи, це і лікарі-акушер-гінекологи, лікарі-неврологи, кардіологи. Власне, ці спеціалісти, вони забезпечують виявлення таких саме більш соціально важливих захворювань, які несуть за собою, при нелікуванні їх і вчасному невиявленні, вони несуть за собою, власне, важкі ускладнення, зокрема, інвалідизацію, дуже часто смертність від інфарктів, інсультів.
4: А ще для дітей підготували профілактичні огляди та інтерактивні заняття зі стоматологами. Там малечу навчатимуть правильно доглядати за зубами.
7: Я впевнена, що 70-80% батьків при різноманітті ринку сучасного засобів гігієни не знають практично, як правильно чистити зуби, які засоби гігієни використовувати. Тому хай завітають по вулиці Незалежності 9, це кабінети 2, 3, 6, 7 з 12 до 7 години, і там отримають всю необхідну інформацію, щоб покращити стоматологічне здоров'я наших найменших мешканців.
4: Без черг і безкоштовно. Консультації можна буде отримати як у міських поліклініках, так і в лікарнях громади.
8: Це буде кабінет гінеколога допомагати жінкам обстежуватися, це буде щодня з 9 до 12, так само чоловіків у нас буде традиційно обстежувати кабінет уролога. І окрім того, загальні аналізи крові, буде задіяна лабораторія, відповідно ті спеціалісти, які будуть допомагати жінкам і чоловікам, будуть скеровувати на додаткові обстеження.
4: Щоб охопити якомога більше мешканців, медики проводитимуть виїзні огляди та лекції у школах.
3: Рушник надії «Дорога додому» акцію під такою назвою провели в Перегінській громаді. Її мета – підтримати рідних безвісти зниклих захисників. На знак пам'яті про них під час заходу підняли символічний біло-чорний стяг. Біля шкіл, де навчалися оборонці, кожній із 26 родин передали вишиті рушники з іменами та портретами воїнів. Ангеліна Люклян – фахівчиня з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, і Володимир Бабанін – заступник голови Івано-Франківської ОВА «Пряма мова».
9: Проект «Прапор надії» започаткував Сергій Волина, захисник Азовсталі. Він хоче нагадати нам про важливість пам'яті про зниклих безвісти. Наша Перегінська громада доєдналась до даного проекту. Молитовною ходою ми відвідали всі заклади освіти, в котрих навчались захисники, котрі зниклі безвісти.
10: Своїми руками вишито було 26 рушників, на яких відображені світлі образи наших військовослужбовців, доля яких на сьогоднішній день невідома. Всі ці рушники сьогодні будуть передані родинам безвісти зниклих. Всі ці рушники будуть знаходитися вдома і показувати родинам, що ми всі разом єдині. Ми пам'ятаємо про всіх і будуть давати надію на повернення наших героїв до домівок.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
11: Реклама.
12: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
13: Інформація прозвучала на правах реклами.

не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
2: Знижки всім.
3: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
8: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
7: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
2: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість є. Який довіряють.
9: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості.
10: Маракуя манго
9: для тропічного настрою. Пінаколада для відпочинку.
10: Та полуниця мохіто
9: для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
11: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама. Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімо з новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос від компанії «Руть». Купити не забудь!

0: Промислова марка «Федик». Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції дії в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня або до закінчення товарних залишків.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Секс-бізнес на Прикарпатті. Про підозру повідомили двом сутенеркам з Львівщини. Вони налагодили діяльність із надання платних інтимних послуг в Івано-Франківську. Андрій Войтович, прокурор окружної прокуратури міста Івано-Франківська. Пряма мова.
3: За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська викрито двох мешканців Львівської області, які налагодили діяльність із надання платних інтимних послуг в місті Івано-Франківську. Жінки втягнули до заняття проституцією кількох місцевих дівчат. Для такої діяльності орендували житло в місті Івано-Франківську. Працювали сутенерки дистанційно з Львівщини, почергово виконували функції адміністратора. Клієнтів шукали через рекламні оголошення, які розміщували на спеціалізованих веб-ресурсах. Вони приймали замовлення, узгоджували вартість послуг та надавали клієнтам адреси і контакти дівчат. На сьогодні мешканкам Львівської області повідомлено про підозру за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, а саме у здійсненні сутенерства за попередньою змовою групою осіб. Жінкам загрожує до 7 років позбавлення волі.
2: Поліцейські Коломийського району вилучили два предмети, схожі на бойові гранати. 8 травня близько 19:00 у селі Корнич поліцейський офіцер громади помітив чоловіка, який поводився підозріло. В нього були ознаки наркотичного сп'яніння. Правоохоронець провів поверхневу перевірку в кишені штанів 27-річного чоловіка. Виявив небезпечний вибуховий предмет. Також у чоловіка вилучили речовину рослинного походження, схожу на канабіс. Предмет вилучили та скерували на експертне дослідження. Того ж дня ще один факт незаконного зберігання боєприпасів задокументували у селі Тулуків Заболотівської громади. На лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про чоловіка, який може зберігати гранати за місцем проживання. Поліцейські відреагували на звернення і під час перевірки інформації виявили в помешканні 56-річного мешканця також предмет, схожий на гранату. Зі слів чоловіка, боєприпас він привіз з Донеччини, де знайшов його на позиціях під час служби. В обох випадках слідчі розпочали кримінальні провадження. На Прикарпатті розшукують неповнолітнього хлопця. Поліція встановлює місце знаходження жителя Черкаської області, який перебував на оздоровленні в санаторії Косів. Відділ ювенальної превенції розшукує 15-річного хлопця, який 12 травня близько 6 ранку залишив приміщення санаторію, і наразі його місце перебування невідоме. Розшукуваний Бадика Володимир Ігорович, 2010 року народження, мешканець села Скопківка Черкаської області. Прикмети: зріст близько 170 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темне. Був одягнений у світлі штани, синю куртку, чорно-білі кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Володимира Бадики або ви бачили хлопця, просимо негайно повідомити на лінію 102. Сотні паломників з усього Прикарпаття зібралися в селі Погоня. Тут відбулася ювілейна проща випускників. Юні віряни прибули сюди, аби спільно помолитися за щасливу долю та успішний вступ до університетів.
4: На подвір'ї храму – десятки юнаків та дівчат.
5: Єдиносущного з Отцем, що через нього все постало.
4: І починають спільну молитву. Прощу випускників у Погоні не проводили кілька років поспіль. Спершу через пандемію, а згодом повномасштабну війну. Втім, паломництво вирішили відновити.
6: Це вже буде невдовзі будуть поступати в навчальні заклади і вибиратимуть свій життєвий шлях. Тому дуже важливо для віруючої людини цей вибір робити з Божим благословенням. Ми вирішили, що бажаємо організувати таку спільну молитву через те, що і сім'ї нараз є, батьки на війні, за кордоном і так далі. Щоб тут біля стіп чудотворної ікони Матері Божої Погінської молитися за мир Божий для України і за припинення війни. Також
0: це закінчення року.
7: Ми, безумовно, молимося за те, щоб Бог допоміг їм зробити правильний вибір, вступити куди, тільки би вони не забажали. Звичайно, молимося за мир і перемогу, бо хочемо спокою для наших дітей.
4: Серед учасників прощій 11-класник Андрій. Каже, майбутню професію вже обрав, а до святого місця приїхав, аби попросити у Бога підтримки перед новим етапом життя.
8: Насправді для мене дуже важлива є молитва, тому що я виховувався в християнській сім'ї, церква завжди була присутня в моєму житті. І я справді вірю в те, що сам молитва допомагає.
4: Архієрейську божественну літургію для паломників очолив владика Володимир Війтишин.
9: Господи, Господи, поглянь з неба і подивись, і навідайся той виноградник, що його насадила.
10: Ми вітаємо, напевно, наших випускників. Разом з ними молимо Всевишнього Бога про його благословення, подяку, що ви дійшли до цього, до такого світлого дня, де перед вами відкриються двері нового життя. Хотілося, щоб все ваше майбутнє було на правду, благословення Богу і на добро благо вас і також нашої батьківщини України.
4: Після богослужіння учасники прощі працювали у групах, молилися на вервиці та отримали благословення біля чудотворної ікони Матері Божої Погінської.
2: Бондарне виробництво в Богородчанах. Впродовж 22 років тут з дубової клепки виготовляють бочки для витримки алкогольних напоїв, квашення та посуд для саун. Ємність діжок від 5 літрів до 450. 93% продукції відправляють на експорт у Європу, Сполучені Штати Америки та країни Південної Америки. Виробництво бочок вимагає постійного навчання та досвіду, розповідають працівники.
11: З 2004 року ми вже почали виготовляти такі бочки по технології французькій. Ми вчилися у Франції, багато своєї специфіки. Клепка повинна бути колота, тому щоб не перерізати волокна, щоб вона не протікала. Клепка, ви бачите, на території витримується від 2 до 3 років. Це воно дає різні хороші смаки напоїм майбутнім.
12: Треба дуже багато навиків вчитись, ніби, бо це така робота, що треба вчитись і далі вчитися. Щоб якісна бочка була, треба, щоб був якісний матеріал, як кажеться, і натхнення працювати. Ми збираємо набори, бочки, потім ми йдемо на випалку, щоб випалювати бочки.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
13: Реклама.
14: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють.
15: Інформація прозвучала на правах реклами.
16: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 4-9 з плюсом.
17: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
15: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту. Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: плиточка.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: території автостанції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
4: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
0: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
6: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
7: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
9: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції дії в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня або до закінчення товарних залишків.
10: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. У Тлумачі горіла господарська будівля та гараж. Пожежа сталася 11 травня близько 16 години на території приватного домогосподарства. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. На місце події прибули рятувальники, які встановили, що вогонь охопив господарську будівлю та автогараж на площі 50 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося оперативно ліквідувати пожежу та не допустити поширення полум'я на сусідні споруди. Причину займання наразі встановлюють фахівці. Міні-проєкти, творчі доробки, власні розробки – загалом те, що вчать на уроках та згодом реалізовують у житті. Учні Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка провели STEM-фестиваль. Це свято – своєрідний підсумок роботи учнів усіх учнівських освітянського процесу.
3: Замість сухої теорії – створення проєктів, моделювання та експерименти. Командна робота, критичне мислення та вміння адаптовуватися до змін. Реальне знайомство з професіями, які можуть стати частиною майбутнього. Усе це передбачає STEM-освіта. Учні Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка активно навчаються у її межах. І щоб показати результат, проводять фестивалі. Тут показують усе, чому навчилися на практичних уроках.
4: Наш проєкт – це є магнітно-гідравлічна система керування освітленням. Проєкт полягає в тому, що коли ми натискаємо на поршень шприца, тиск передається через повітря на другий шприц. Коли магніт наближається до гіркона, виникає магнітне поле і замикається контакт всередині гіркона. Гіркон – це така скляна колбочка маленька, там, де знаходяться два феромагнітні контакти. І вони, коли наближається магнітне поле, то вони замикаються. І замикається кільце. Була придумана ця ідея на уроках фізики в першому семестрі, коли ми вивчали магнітні явища.
3: STEM-освіта об'єднує природничі науки, технологію, інженерію та математику. Власне, на уроках, де діти безпосередньо мають змогу пізнати все це на практиці, вони проводять наукові дослідження і реалізовують інноваційні проєкти.
5: У нас є повна екосистема, у нас є живі рибки, пуголовки, які скоро перетворяться на жаб. У нас є сухоцвіт. Тема проєкту про сухоцвіти – це замінити пластикові квіти на сухоцвіти, щоб менш забруднювати природу. Тут у нас є органи людини і клітини, органи людини і планета, сонячна система вся. Біологія в нас сама по собі цікава, там дуже цікаво дізнаватися, з чого складаються самі ви і рослини, і природа.
6: Я принесла таких рибок, гупі називаються. Вони можуть жити з іншими рибками та їм комфортно. А так, то вони взагалі невибагливі, можуть жити в різних умовах. Вони всеїдні, в принципі, але для них є також спеціальні корми.
3: Доволі цікавими для ліцеїстів є уроки хімії. Діти самі проводять різні досліди та впроваджують нові актуальні для сьогодення розробки. Роблять це спільно з вчителями.
7: Наша локація хімічна. Ми робимо такий екскурс від атома найдрібнішої частинки через молекулу до хімічної реакції. Перше, ми звертаємо увагу на правила безпеки. Так як в нас тепер такий час неспокійний, в нас може звучати сигнал хімічної тривоги.
8: До оголошення хімічної небезпеки застали тебе на вулиці, слід покинути місце ураження. Для цього потрібно рухатись перпендикулярно напрямку вітру, але не бігти, аби уникнути пришвидшення дихання. За можливості затримати дихання, прикрити дихальні шляхи та очі.
9: Під час хімічної тривоги потрібно вдягнути противогаз і закрутити фільтр.
3: Поруч підлітки демонструють проведення іншого досліду під назвою «Хімічна лава-лампа».
10: Я показую лава-лампу. Вона працює тільки через різницю густин. У води більше густина, ніж в олії, тому олії тримається зверху. Коли я додаю аспірин, вона вступає в реакцію з водою і виділяється СО2.
3: Також у STEM-фестивалі беруть участь діти, які полюбляють вивчати іноземні мови. Їхні знання поєднують з цікавими розробками.
11: Це наша школа. Вона знаходиться в ракеті. Кожного ранку ми літаємо навколо Землі
0: і можемо побачити зірки, планети та хмари.
11: Це є Бруклінський міст, який є один із найпопулярніших у всьому світі. Він працює за допомогою гідравліки, який може піднімати та опускати його.
12: Моя кімната. Вона маленька і комфортна. Тут є стіл, крісло та ліжко. Також я зробила постери на стіні.
3: Звісно, учні та їхні вчителі не забувають і про рідну мову та літературу, і також вигадують цікаві та легкі способи їхнього вивчення.
10: Сам проект на тему «Мовознавча фортеця». Тут ми представили різні види української мови, а також українську літературу, Лесю Українку, Лісова пісня. Ми вивчаємо українську мову та літературу, це досить цікаво.
3: Такі фестивалі дають змогу учням, власне, продемонструвати свої проєкти, над якими вони працювали впродовж року. Як кажуть педагоги, коли вони запроваджують STEM-підхід, то уроки стають цікавішими, сучаснішими та мотивують ліцеїстів до нових розробок.
13: Діти можуть не тільки виконувати власні проекти, але й експериментувати, аналізувати, моделювати, отримувати певний результат і аналізувати свої дії. Така інтеграція дисциплін, оскільки STEM поєднує в себе як інформатику, математику, природничі науки, розвиває учнів креативність, критичне мислення, інженерні навички, які учні застосовували при виконанні STEM-проєктів Українському інженерному тижні, де наш ліцей вже 3 роки бере в ньому участь.
3: У 4-му ліцеї також успішно реалізовується державна програма «Концепція виховання сучасної молоді у здатності інноваційно діяти». Власне, STEM-освіта, яка тут також добре розвинена, вже дає свої результати.
14: Наші учні демонструють свої міні-проекти, творчі доробки, все те, що вони вчать на уроках і вчать життєво реалізовувати у повсякденному житті. Це те, що вони вивчають на уроках математики, фізики, хімії, природничих наук, мистецтва, фізкультури, трудового навчання. Це допомагає піднімати мотивацію учнів до навчання. Діти вчаться критично мислити, фантазувати, вирішувати, набувати якийсь свій, вже хай маленький, можливо, з часом більший життєвий досвід.
3: Таке навчання і практичні знання дозволяють дітям не лише розвиватися і цікавитися усіма шкільними предметами, а вже й спробувати себе практично у можливій майбутній професії.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтеся з нами.
15: Реклама.
16: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, які довіряють.
17: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
2: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
2: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.

0: Федик.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
4: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
4: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
4: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
5: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
6: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шук.

час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо. У Коломиї – це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
0: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
0: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
6: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції дії в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня або до закінчення товарних залишків.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом особам, які легалізували 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. А президент Фінляндії пояснив, чому Сполучені Штати не виведуть війська з Європи. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяєво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нові підозри у справі щодо відмивання понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. За даними слідства, упродовж кількох років учасники схеми фінансували будівництво котеджного містечка у селі Козин. Йдеться про приватні резиденції та спа-комплекс. Серед фігурантів справи, за інформацією ЗМІ, бізнесмен Тимур Міндіч та колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов. Слідчі вважають, що частину коштів отримали через так звану пральню, а фінансування могло надходити з корупційних схем в «Енергоатом». Адвокат Ігор Фомін заявив, що вважає підозру колишньому керівнику Офісу президента безпідставною. За його словами, захист заперечує причетність фігуранта до справи про відмивання понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Фомін також заявив, що вручення підозри Андрієві Єрмакові стало несподіванкою для сторони захисту, а доказів причетності його клієнта, зокрема на записах, немає. Олександр Стуб каже просту річ. США не підуть з Європи, бо їм вигідно тут тримати свої війська і бази. Через Європу американці можуть швидко діяти на Близькому Сході, в Азії чи Африці. Але при цьому Європа має сама ставати сильнішою у військовому плані і менше залежати від Сполучених Штатів Америки. Також він підкреслив, що Фінляндія завжди готувалася захищатися від Росії самостійно, навіть до вступу в НАТО. У вівторок, 12 травня, віце-чемпіони України з футболу з Олександрії програли «Зорі» з рахунком 1-2 та достроково втратили шанси залишитися в УПЛ. Про це повідомляє Прем'єр-ліга. У вівторок, 12 травня, середній курс долара у банках складає 44 гривні 20 копійок, а євро продають за 52 гривні 15 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Трохи веселіша пісня від гурту Уляна Дель Рей. Також про кохання, але з іншими сенсами. Слухаємо під назвою трек «Second Hand».

0: до.
1: Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою. І буде тихо чекати тебе.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім.
6: Позаду пожежної частини.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
8: Деталі на сайті.
9: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
10: Так, працюю на Леоні.
9: І як тобі?
10: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
9: Серйозно?
10: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
9: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
11: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.
14: Друзі, я бажаю всім з вас бути просто на небі, понад просто понад хмарами від щастя, від кохання, від того, що у вашому житті все, що було добре. Зараз слухаємо гурт «Артак» із Катею Чілі з легендарним хітом «Понад хмарами».

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

І після такого запального рок-кавру на пісню гурту Queen під назвою «We Will Rock You» треба послухати трішечки більш ліричну композицію. Можливо, меланхолічну, але щиру і справжню, від «Скла на горизонті» під назвою «Я так хотів здобути світ для тебе».

0: Реклама.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!

0: Торгова марка «Федик».
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
2: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
5: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода, вагова – 39,90. Акції діють в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня
2: або до закінчення товарних залишків.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Друзі, просто зараз пісня, в якій є щось загадкове, щось пристрасне і той вайб, який чіпляє з перших секунд. Співачка Сандра і її легендарний хіт «Марія Магдалена». Додайте гучності, друзі, і відчуйте зі мною цю атмосферу 80-х на Радіо Сяйво.

0: Радіус Сяйво.
1: У Світловодській міськраді на Кіровоградщині сталася стрілянина. Двох людей поранено. Зустріч Путіна із Зеленським за межами Москви має сенс лише для фіналізації процесу врегулювання, заявив Пісков. А Єрмак висловився про підозру. На правоохоронців відбувся тиск, аби ухвалити щодо мене процесуальні рішення. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Осяєво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Перший заступник міського голови Сергій Савич відкрив вогонь у приміщенні Світлободської міської ради на Кіровоградщині, де в цей момент перебували люди. Про це повідомили у прес-службі Світлободської міської ради. Перед цим протягом дня Сергій Савич поводився агресивно, висловлював погрози та нецензурну лексику на адресу секретаря Світлободської міської ради Максима Бакуменка. Частина цих дій була публічно зафіксована у прямих ефірах і соціальних мережах самого Савича. На місце події негайно викликали поліцію та швидку медичну допомогу. Наразі правоохоронні органи проводять затримання та невідкладні слідчі дії. Двох людей, які дістали поранення, госпіталізували, повідомила речниця поліції Кіровоградської області. Дніпропетровська ОДА оголосила обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа. Всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Евакуюватися мають 1145 людей. Час та маршрут евакуації узгоджується індивідуально з кожною сім'єю. Проте переїхати всі вони мають упродовж місяця. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розкритикував заяви колишньої речниці президента Юлії Мендель в інтерв'ю американському блогеру Такеру Карлсону. Сибіга заявив, що її слова є випадом проти України та грають на користь російської пропаганди. Він також наголосив, що роль президента Володимира Зеленського була визначальною під час повномасштабної війни, зокрема у зміцненні міжнародної підтримки України. Володимир Путін готовий провести переговори із Володимиром Зеленським як у Москві, так і в будь-якій іншій точці. Однак зустріч за межами російської столиці має сенс лише у випадку повної фіналізації процесу врегулювання війни. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пісков. Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вважає підозру проти себе безпідставною. За його словами, рішення правоохоронців могло бути наслідком публічного тиску. Єрмак також наголосив, що слідство має залишатися незалежним від політики та медійних кампаній. Наразі, каже екс-керівник Офісу президента, його адвокати вивчають матеріали справи. Це вся інформація на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: А зараз весела історія про кохання двох сердець із цікавою назвою. Атеїстка Богослава. Це крута пісня від потужних львівських панків, у яких на концерті я вже був двічі. Це неймовірний гурт під назвою Уляна Дель Рей.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
1: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
0: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Велка, тут «Техноцентр».
4: Турбуєш шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
6: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
5: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
0: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
1: Щодня з 9 до 21.
0: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
7: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
10: Так, працюю на Леоні.
9: І як тобі?
10: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
9: Серйозно?
10: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
0: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
11: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
12: «Експрес» завжди по дорозі.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Нещодавно були сильні вітри, штормове попередження. І знаєте, хто в цьому винен? В цьому винні гурт «Карна» і їхній вітролом. Слухаємо «Гуцул Метал» разом із «Радіо Сяйво».

Двоє хлопчиків-переселенців на Галичині зібрали кошти на авто для ЗСУ. У Калузькій громаді виділили понад 8 мільйонів гривень на потреби захисників. На Прикарпатті евакуаційним потягом прибув 21 переселенець із трьох областей. Про ці та інші новини з Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Павлик і Володя, 6 і 7 років після переїзду з Костянтинівки на Галичину, стали маленькими волонтерами. Разом із батьком вони допомагають Збройним силам України, колядують і виготовляють розмальовані годинники, збираючи кошти для військових. Завдяки їхній ініціативі вдалося долучитися до придбання автомобіля для захисників, який передали на Покровський напрямок у співпраці з благодійним фондом «Сурма» та Дубовецькою громадою. До Івано-Франківської області евакуаційним потягом прибули 21 мешканець Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Їх безкоштовно доправили до тимчасового житла в Рогатинській громаді. Переселенцям надають соціальний супровід, допомагають оформити статус ВПО, а також забезпечують психологічну та медичну підтримку. Міжнародні організації зареєстрували людей для отримання одноразової грошової допомоги. Також передбачене безкоштовне проживання та гуманітарна підтримка. З початку 2026 року евакуаційними потягами, наприклад, Карпаття вже прибули 72 людини, серед них 17 дітей. У Калузькій громаді виділили понад 8 мільйонів 270 тисяч гривень на потреби українських захисників. Рішення підтримали депутати міської ради. Як повідомив міський голова Андрій Найда, кошти спрямують як субвенцію на запити військовослужбовців. Фінансування отримують 17 військових частин. У громаді наголошують, що підтримка армії залишається пріоритетом. Військові підрозділи з Прикарпаття, як і раніше, звертаються до координаційного центру Save Ukraine Now з однаковими запитами. Найчастіше це покращення зв'язку, забезпечення стабільного живлення та облаштування місця дислокації і спостереження. Також працівники Прикарпаття Обленерго з травня 2022 року щомісяця перераховують свій одноденний заробіток на допомогу армії. Лише за квітень ця сума склала майже 2 мільйони 880 тисяч гривень. У Надвірнянській громаді відбувся відкритий жіночий волейбольний турнір, присвячений Дню матері. У змаганнях взяли участь 4 команди – Надвірна, Вовчиці, Сильні духом та Красняночки. У напруженій боротьбі перемогу здобула команда Надвірна, друге місце посіли Сильні духом, третє – Вовчиці. Організатори подякували учасницям за гарну гру, спортивний дух і створену атмосферу. В Івано-Франківську 15-16 травня відбудеться християнський фестиваль «Вгору серця», який об'єднає різні конфесії міста. Подія пройде на кількох локаціях, зокрема у Палаці Потоцьких та в центрі міста. У програмі – духовні зустрічі, дитячий конкурс, хорові виступи, театральні постановки та сімейні заходи. Тема цьогорічного фестивалю – родина та виклики війни. Також під час події збиратимуть кошти для військових і дітей, які потребують допомоги. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Осяєво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: «Гостра лавка» – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. «Гостра лавка» чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
4: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
7: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
6: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
8: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.
10: На хвилі радіо «Сяйво» гурт «Проєкт МДТ» і трек «Бетонні стіни». Це пісня про те, що ми самі інколи себе стримуємо, створюємо кордони. Не ті кордони, про які ви подумали, а кордони свого мислення. Тож, друзі, обов'язково ставайте сильнішими, боріться за своє щастя і виходьте за межі стін, як буквальних, так і

0: Радіо Сяйво.
1: А зараз пісня від гурту «Антитіла», яка врятувала як мінімум одне життя. Зі слів автора Тараса Тополі. Це насправді дуже сильно, тому що музика здатна по-справжньому зцілювати.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Таблоїд. Бумбокс оприлюднила роботу «Залишайся».
2: Таблоїд.
1: Домі презентувала пісню «Дорогами».
2: Таблоїд.
1: Андрій Хлевнюк про роботу бумбоксу «Залишайся» каже. Лірична, особиста пісня. Ще занадто особиста, щоб аналізувати. «Залишайся» пісня, яка війшла до складу першого з 2019 року максі-синглу «Бумбокс живий», реліз якого відбудеться 14 травня 2026 року.

0: Таблоїд.
1: Домій заспівала про дім. З цього ми починаємо свою дорогу, каже співачка. Саме на початку, де ми діти, там було справжнє непідробне щастя. Так мало його зараз. Пісня про моє, підсумувала артистка. Дорогами Домій на радіо Сяйво.

0: Реклама. Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
5: Деталі на сайті.
3: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
6: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода вагова – 39,90. Акції діють в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня або до закінчення товарних залишків.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Життя – це така дуже різнобарна річ, і не завжди все добре. Не завжди все добре складається, інколи доводиться казати «прощавай», але нехай це «прощавай» буде прекрасним. Тому слухаємо зараз пісню від гурту «Дикі серцем», яка так і називається «Не кажи прощавай».

Знайдений у Греції морський дрон виявився не українським «Магура». Директор НАБУ Кривоно заявив, що Зеленський не фігурував і не фігурує у справі «Мідас». А Путін нагадав про можливість оснащення Орєшніка ядерними боєголовками. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: Стефайно.

Від початку доби на фронті зафіксували 57 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найактивніші бойові дії тривають на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 18 атак. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що президент України Володимир Зеленський не є фігурантом кримінального провадження у справі Мідас. За його словами, президент не був і не є фігурантом досудового розслідування. Водночас у НАБУ повідомили, що слідство триває, перевіряють можливі зв'язки окремих компаній оборонного сектору з фігурантами справи. Розслідування стосується, зокрема, виробників дронів та інших учасників оборонної сфери. Морський безпілотник, який рибалки виявили біля грецького острова Левкада, виявився не українським дроном «Магура». Про це повідомляє мілітарний. Виробник дронів «Магура» «Юфорс» розповів виданню, що як єдиний виробник безпілотних надводних систем класу «Магура», компанія має всі підстави заявити, що судно, знайдене поблизу Левкади, не є дроном цього класу. У компанії повідомили, цитую, «Хоча воно має поверхневу візуальну схожість із системами типу «Магура», його дизайн, конструкція та видимі технічні характеристики не відповідають жодному варіанту в нашій виробничій лінійці. Крім того, «Юфорс» ніколи не виробляла версію «Вітри». Такої моделі не існує. Володимир Путін заявив, що російський ракетний комплекс середньої дальності «Орєшнік» нібито може нести ядерні боєголовки та з 2025 року знаходиться на бойовому чергуванні. Також у Росії повідомили про випробування міжконтинентальної ракети «Сармат». За словами російських військових, це один із найпотужніших ракетних комплексів, який має велику дальність і здатний нести різні типи боєприпасів. У РФ стверджують, що нові системи є перспективними та перевершують попередні розробки. Також диктатор похизувався, що комплекс здатний рухатися за суборбітальною траєкторією, що нібито забезпечує дальність понад 35 тисяч кілометрів. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель у середньому пальне в Україні 12 травня? Продають за такими цінами. Бензин А95 – 73 гривні 54 копійки за літр. Бензин А92 – 67 гривень 13 копійок за літр. Дизельне пальне – 87 гривень 75 копійок за літр. Автомобільний газ – 48 гривень 35 копійок за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Трівії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. І ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Легенди симфонічного металу на вокалі із Дарією Туруни на Радіо Сяйво із піснею Немо гурт Nightwish.

0: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту – Буковель. Телефонуйте 068-991-1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Апетитні плани на цей тиждень у Стефайно вже готові. Стартувала нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Ребра свинячі для запікання – 205 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за тим, що справді хочеться приготувати. Акція діє з 7 по 13 травня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
6: А зараз в ефірі на Радіо Сяйво один із найкрасивіших жіночих рок-вокалів в цілому світі. Без перебільшень, це Емілі і гурт Evanescence.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. В день 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. В день 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
5: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
1: Я бажаю кожному з вас, друзі, знайти свою другу половинку як герой цієї пісні, а саме пісня «Книжка в твоїй сумці» від львівських панків Уляна Дель Рей.

0: реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Банан ваговий – 69,90. Авокадо поштучно – 29,90. Картопля молода вагова – 39,90. Акції діють в магазинах мережі «Експрес» з 11 до 13 травня або до закінчення товарних залишків.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Сонячна хвиля.
5: Аго, фанати бумбокс, зокрема Ромаха, я знаю, ти мене зараз слухаєш. Ця пісня для тебе і для всіх вас. Слухаємо пісню під назвою «Тримай мене».

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Голова НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко заявили про випадки тиску на експертів, які працюють у справі Мідас. За їхніми словами, невідомі люди передавали погрози родинам експертів і натякали на можливі наслідки, якщо робота у справі триватиме. Також повідомляється про погрози мобілізацією. У НАБУ заявили, що фіксувалися перегляди персональних даних експертів у держбазах. Кривонос припустив, що до тиску можуть бути причетні окремі працівники СБУ. У відомствах зазначили, що всі ці факти зараз перевіряються і у разі підтвердження винних можуть притягнути до відповідальності. Дві країни Європейського Союзу, Польща та Франція, пропонують відтермінувати

Відкриття 5 переговорних кластерів для України до осені. Про це повідомляють дипломатичні джерела в Євросоюзі. Україна своєю чергою прагне відкрити всі 6 переговорних кластерів до кінця червня, поки триває головування Кіпру в Раді ЄС. Наразі в Євросоюзі є консенсус лише щодо відкриття першого кластеру основи. Щодо решти 5 частина країн наполягає на перенесенні термінів на осінь. У Євросоюзі обговорюють можливість залучення колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель як посередниці у можливих переговорах між Україною та Росією. За даними німецьких медіа, дискусія активізувалася після того, як у Росії запропонували кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера як можливого посередника. Ця ідея викликала критику в ЄС та Україні. Після цього в європейських політичних колах почали розглядати інших можливих кандидатів, які могли б бути прийнятними для всіх сторін. Серед них називають Ангелу Меркель, яка має досвід контактів із Росією та Україною і не займає державних посад. Водночас її кандидатура викликає суперечки через попередню політику Німеччини щодо Росії. Офіс Меркель повідомив, що офіційних пропозицій щодо посередництва вона не отримувала. Також серед можливих кандидатів на таку роль згадують президента Фінляндії Олександра Стуба та екс-прем'єра Італії Маріо Драгі. Народні депутати викликали до Верховної Ради на 13 травня голову Національного банку України Андрія Пишного. Він має пояснити рішення щодо нових валютних правил, які дозволяють окремим категоріям виводити валюту за кордон для виплат зарплат, зокрема членам наглядових рад. Водночас для звичайних громадян валютні обмеження залишаються. Ініціатори виклику заявляють, що такі зміни можуть бути несправедливими та створювати ризики. У Нацбанку також мають пояснити вплив цих рішень на стабільність гривні та валютний ринок, особливо в умовах воєнного стану і скорочення міжнародних резервів. Сполучені Штати Америки та Данія ведуть закриті переговори щодо розширення американської військової присутності у Гренландії. Вашингтон прагне відкрити на острові 3 нові бази, переважно на півдні території. Про це пише BBC. За словами джерел, офіційної домовленості сторони поки не досягли, а остаточна кількість баз ще може змінитися. На порталі «Дія» з'явилася нова послуга – оформлення статусу ветеранського бізнесу. Вона дозволяє ветеранам-підприємцям швидше отримувати державні гранти, пільги та брати участь у програмах підтримки бізнесу. Послуга доступна для ФОПів, ветеранів та компаній, де всі власники мають ветеранський статус. Подання заявки повністю онлайн. Дані автоматично перевіряються в реєстрах, після чого користувач отримує електронний витяг у «Дії» або на пошту. Сервіс створили Міністерство цифрової трансформації та Міністерство у справах ветеранів за підтримки міжнародних партнерів. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Ось і підійшов, друзі, до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Вам бажаю хорошого вечора, бажаю всім міцного здоров'я, будьте щасливі і почуємося завтра. Залишайтесь із сяйво.

час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Я не з тих, хто говорить про шрами, але всіх так цікавий цей жанр. Він народився не за гаражами, а задовго до цього в дитячій піжамі. Коли душу всі гладять ножами, то на днюху єдине бажання, щоб більше про тата нічого не казав.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Павлик і Володя, 6 і 7 років після переїзду з Костянтинівки на Галичину, стали маленькими волонтерами. Разом із батьком вони допомагають Збройним силам України. Колядують і виготовляють розмальовані годинники, збираючи кошти для військових. Завдяки їхній ініціативі вдалося долучитися до придбання автомобіля для захисників, який передали на Покровський напрямок у співпраці з благодійним фондом «Сурма» та Дубовецькою громадою. До Івано-Франківської області евакуаційним потягом прибули 21 мешканець Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Їх безкоштовно доправили до тимчасового житла в Рогатинській громаді. Переселенцям надають соціальний супровід, допомагають оформити статус ВПО, а також забезпечують психологічну та медичну підтримку. Міжнародні організації зареєстрували людей для отримання одноразової грошової допомоги. Також передбачене безкоштовне проживання та гуманітарна підтримка. З початку 2026 року евакуаційними потягами на Карпаття вже прибули 72 людини, серед них 17 дітей. У Калузькій громаді виділили понад 8 мільйонів 270 тисяч гривень на потреби українських захисників. Рішення підтримали депутати міської ради. Як повідомив міський голова Андрій Найда, кошти спрямують як субвенцію на запити військовослужбовців. Фінансування

Отримують 17 військових частин. У громаді наголошують, що підтримка армії залишається пріоритетом. Військові підрозділи з Прикарпаття, як і раніше, звертаються до координаційного центру Save Ukraine Now з однаковими запитами. Найчастіше це покращення зв'язку, забезпечення стабільного живлення та облаштування місць дислокації й спостереження. Також працівники Прикарпаття Обленерго з травня 2022 року щомісяця перераховують свій одноденний заробіток на допомогу армії. Лише за квітень ця сума склала майже 2 мільйони 880 тисяч гривень. У Надвірнянській громаді відбувся відкритий жіночий волейбольний турнір, присвячений Дню матері. У змаганнях взяли участь 4 команди – Надвірна, Вовчиці, Сильні духом та Красняночки. У напруженій боротьбі перемогу здобула команда Надвірна, друге місце посіли Сильні духом, третє – Вовчиці. Організатори подякували учасницям за гарну гру, спортивний дух і створену атмосферу. В Івано-Франківську 15-16 травня відбудеться християнський фестиваль «Вгору серця», який об'єднає різні конфесії міста. Подія пройде на кількох локаціях, зокрема у Палаці Потоцьких та в центрі міста. У програмі – духовні зустрічі, дитячий конкурс, хорові виступи, театральні постановки та сімейні заходи. Тема цьогорічного фестивалю – родина та виклики війни. Також під час події збиратимуть кошти для військових і дітей, які потребують допомоги. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім музично залежним. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Наступна година буде наповнена виключно якісним українським саундом. Сьогодні, зокрема, у списку. Фома та гурт Мандри з новою роботою «Розмай».
3: Літ нехай твоїх очах розмай.
2: Далі слухаємо Бакалова «Таке життя» Селяві.
4: Кричу селяві.
2: Очі в очі з піснею «Заплуталась».
4: Я заплуталась, я заплуталась.
2: Фіолет «Коханій, люблю коли».
5: Як воно буде, ніхто не знає, нарешті весна.
2: Потім поставлю вам свіжу річ бумбокса «Залишайся».
6: Вдома липень, теплота, твій сон плекає.
2: Дует «Отой та Клер» із треком, що так і називається «На двох». Білого бота і його теплий вечір.
7: Вечір веди, я не з тих, хто питає, куди. Випливаю на двір.
2: Вікторію Деркач та її зізнання «Не любила».
8: Ніколи я не любила.
2: Калуш Оркестра і Настю Семенюк. Їхні спільні «Три хвилини». Ще один творчий тандем «Адм Тремзом». Трек «Швидко плин». Дует Фічман і Дімі Річ «Забувай».
9: Кай, що шепочу, забувай, серед натовпу помітних непомітно розчиняюсь.
2: А на сам кінець слухаємо Квітослава, її «Одна любов на двох».
10: Одна любов на двох, історія колишня, одна на двох.
2: Всі, хто любить українську музику, залишайтесь з нами. Хто не любить, беріть приклад із перших. Починаємо.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо з музики, яка проростає корінням у саме серце. Фома та гурт Мандри працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
11: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне, попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмай» – це саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, в те, що сила світла, вона сильніша за темряву.
2: Трохи світла і надії від Фоми та гурту Мандри. Їхній «Розмай».
12: Бачиш,

0: Фома і Мандри «Розмай».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо співачкою та блогеркою з Черкас Бакаловою. Артистка презентує свою нову філософську роботу «Селяві». Вікторія зізнається, що ця пісня про той період, коли більше не хочеться боротися чи щось доводити, коли приходить спокійне розуміння. Життя – це шлях. І іноді вам з кимось просто більше не по дорозі. Пісня вчить нас найскладнішому мистецтву – відпускати людей без драм і з вдячністю за спільний досвід. Бакалова. Таке життя. «Селяві».

Бакалова про перегорнуту сторінку життя Селяві. А ми продовжуємо огляд нової української музики. Після тривалого мовчання гурт «Очі в очі» повертається в абсолютно новому форматі. Тепер у звучанні більше немає чоловічого вокала, а єдиним голосом проєкту стала Оля Воробйова. Сингл «Заплуталась» вийшов у день народження співачки і став символом її особистого переродження та трансформації через втрати. Оля каже, що це вільна і сильна історія про шлях до себе, навіть якщо цей шлях поки що трохи заплутаний. «Очі в очі», «Заплуталась». Слухаємо, розплутуємо.

0: очі в очі з новим етапним треком «Заплуталась».
1: Слухоманія.
0: Далі порція тепла від гурту «Фіолет». Їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив пісню «Люблю коли» своїй дружині Катерині, зробивши її максимально особистою. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз як ніколи потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловимо момент. «Фіолет. Люблю коли».

0: «Фіолет», «Люблю коли». Попереду коротка пауза, але вже за мить ще більше нової української музики. Залишайтесь на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія».
2: Радіо «Сяйво».
3: Є слух, а є слухомарія.
0: Ми повертаємось, і з нами бумбокс. Музиканти готують два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня у Блокбастер Мол. На відвідувачів чекають нові пісні і багато дуетів із запрошеними гостями. Концерти приурочені до виходу міні-альбому «Живий». Бумбокс вже раніше презентував кілька пісень звідти, а сьогодні випускає у світ ще одну річ. Пісня про найближчих і для найрідніших. Бумбокс. Залишайся.
4: Залишайся, якщо хочеш.

воля твоя, будь ласка.

0: Бумбокс, залишайся.
1: Слухоманія.
0: Залишаємося тут і послухаємо цікавий музичний тандем. Репер Отой та співачка Клер об'єдналися у треку «На двох». Кажуть, що завантаженість буденністю та сама реальність війни часто позбавляють нас можливості бути поряд із тим, хто важливий. Пісня про те, але таке рідкісне сьогодні відчуття – бути разом, попри відстань та виклики часу. Отой and Клер «На двох».

0: Ото і Клер на двох.
1: Слухоманія.
0: Наступний трек – це чистий спокій і гармонія. «Білий Бо» презентує «Теплий вечір». Трек ніби створений для повільних прогулянок нічним містом. Вайб безтурботності та насолоди моментом, коли всі проблеми відходять на другий план. Музика, яка допомагає видихнути та просто насолоджуватися життям тут і зараз. «Білий Бо», «Теплий вечір».

0: Білий Бо і його теплий вечір.
1: Слухоманія.
0: А тепер співачка та бандуристка Вікторія Деркач із прем'єрою «Не любила». Пісня про момент, коли стає очевидно. Зв'язок втрачає свою справжність через різні цінності та плани на майбутнє. Історія про силу відпустити, розірвати символічні тенети та нарешті обрати себе. Ідеальний саундтрек для тих, кому потрібно прожити складні емоції та визнати незручну правду. Вікторія Деркач «Не любила».

0: Вікторія Деркач не любила. Музику, яку ми любимо, продовжуємо слухати далі. А поки коротенька пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.

0: Дійсна хвиля. Пам.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Слухоманія. Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо творчою стихією. Калуш Оркестра разом із Настею Симчук презентують спільну роботу «Три хвилини». Настя зізнається, що робота з Калушем стала для неї не просто мрією, а справжньою синергією, де її голос і їхній вайб стали одним цілим. Це історія про те, як усього за кілька хвилин можна прожити цілий спектр емоцій, від ніжного спокою до потужного внутрішнього вибуху. Трек, який надихає віддаватися моменту на всі 100. Калуш Оркестра. Настя Симчук. Три хвилини.

Калуш Оркестра спільно з Настею Семчук. Їхні три хвилини. Не зупиняємося. Адм Ті та Ремес презентують трек «Швидкоплин», який став присвятою їхньому спільному місцю служби – 207-му батальйону. Саме на фронті вони і познайомилися. У тексті зашиті важливі паттерни про ситуативно різний плин часу, переданий через образи вітрів. Навіть обкладинку до треку зробив їхній побратим. Це щира історія про те, що колишніх побратимів не буває, а музика може стати мостом між військовою службою та творчістю. Адм Ті і Ремес. Швидкоплин.

0: Адам Тіремес. Їхня спільна робота «Швидкоплин».
1: Слухоманія.
0: А тепер час для вибуху мотивацій у жанрі постпанку. Тандем Фічман та Дімі Річ презентують свій дебютний сингл «Забувай». Попри класичну інструментальну форму, хлопці змінюють вектор жанру. Замість звичної меланхолії та безвиході вони пропонують чистий драйв та дію. Дімі Річ каже прямо: «Досить шукати сотні причин, щоб відкладати життя на потім. Пора починати просто зараз. Так і робимо». Фічман та Дімі Річ. «Забувай».
2: Наші мрії.

0: Фінчман та Дімі Річ із треком «Забувай».
1: Слухоманія.
0: А фінальну крапку в сьогоднішній програмі ставить Квітослава Гіга з піснею «Одна любов на двох». Представниця відомої музичної династії продовжує дарувати слухачам справжню українську естраду в її найкращому сучасному прояві. Пісня свого батька Степана Гіги у власному виконанні. Слухаємо на коня. А я на цьому прощаюся з вами. Сподіваюся, цей музичний вечір у компанії «Слухоманії» зробив ваш день трохи яскравішим. Слухайте українське, любіть своє і залишайтеся на нашій хвилі. З вами був Андрій Чиж. До зустрічі в наступних ефірах.

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

Звична хвиля. Пам. I'm sorry, it's conflicting.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 13 травня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 12-17 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 4-9 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Павлик і Володя, 6 і 7 років після переїзду з Костянтинівки на Галичину, стали маленькими волонтерами. Разом із батьком вони допомагають Збройним силам України. Колядують і виготовляють розмальовані годинники, збираючи кошти для військових. Завдяки їхній ініціативі вдалося долучитися до придбання автомобіля для захисників, який передали на Покровський напрямок у співпраці з благодійним фондом «Сурма» та Дубовецькою громадою. До Івано-Франківської області евакуаційним потягом прибули 21 мешканець Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Їх безкоштовно доправили до тимчасового житла в Рогатинській громаді. Переселенцям надають соціальний супровід, допомагають оформити статус ВПО, а також забезпечують психологічну та медичну підтримку. Міжнародні організації зареєстрували людей для отримання одноразової грошової допомоги. Також передбачене безкоштовне проживання та гуманітарна підтримка. З початку 2026 року евакуаційними потягами на Карпаття вже прибули 72 людини, серед них 17 дітей. У Калузькій громаді виділили понад 8 мільйонів 270 тисяч гривень на потреби українських захисників. Рішення підтримали депутати міської ради. Як повідомив міський голова Андрій Найда, кошти спрямують як субвенцію на запити військовослужбовців. Фінансування отримують 17 військових частин. У громаді наголошують, що підтримка армії залишається пріоритетом. Військові підрозділи з Прикарпаття, як і раніше, звертаються до координаційного центру Save Ukraine Now з однаковими запитами. Найчастіше це покращення зв'язку, забезпечення стабільного живлення та облаштування місць дислокації й спостереження. Також працівники Прикарпаття Обленерго з травня 2022 року щомісяця перераховують свій одноденний заробіток на допомогу армії. Лише за квітень ця сума склала майже 2 мільйони 880 тисяч гривень. У Надвірнянській громаді відбувся відкритий жіночий волейбольний турнір, присвячений Дню матері. У змаганнях взяли участь 4 команди – Надвірна, Вовчиці, Сильні духом та Красняночки. У напруженій боротьбі перемогу здобула команда Надвірна, друге місце посіли Сильні духом, третє – Вовчиці. Організатори подякували учасницям за гарну гру, спортивний дух і створену атмосферу. В Івано-Франківську 15-16 травня відбудеться християнський фестиваль «Вгору серця», який об'єднає різні конфесії міста. Подія пройде на кількох локаціях, зокрема у Палаці Потоцьких та в центрі міста. У програмі – духовні зустрічі, дитячий конкурс, хорові виступи, театральні постановки та сімейні заходи. Тема цьогорічного фестивалю – родина та виклики війни. Також під час події збиратимуть кошти для військових і дітей, які потребують допомоги.

0: Ця Бортнянський у кращих митців світу, засвоюючи багаті досягнення італійської та західноєвропейської музики, шліфуючи свою композиторську майстерність.
1: Величні українці.
0: Тривалий італійський період був плідним у творчості Бортнянського. Написані і з успіхом поставлені опери «Креонт», «Алкіт», «Квінт», «Фабій», а також сонати, кантати, церковні твори. Ці опуси виявляють як блискучу майстерність автора у оволодінні композиторською технікою провідної європейської школи італійської, так і близькість до українських пісенно-романсових джерел.
1: Величні українці.
0: Угарчинсько-Павлівський період – це 1784-1796. На замовлення дружини князя Павла Дмитро Бортнянський створює три опери у французькому стилі. Це «Сокіл», «Син-суперник», «Свято-сеньора». Збірку романсів та пісень на французькі вірші, 8 клавірних сонат, ансамблі для різного складу інструментів. Серед них концертна симфонія для семи інструментів. Перша в українській музиці симфонія.
1: Величні українці.
0: З 1796 року і до кінця життя Дмитро Бортнянський займає посаду директора придворної співацької капели. За його керівництва капела досягла високого рівня. Своєю творчістю композитор розвинув традиції українського хорового співу в репертуарі капели, яка складалася переважно з українських співаків. Освітню програму молодих капелян було збагачено новими предметами – теорією музики, сольфеджіо, постановкою голосу. У творчому доробку Бортнянського значна кількість духовних творів – 45 хорових концертів, 2 літургії, херувимські обробки для хору київського, болгарського та грецького церковних наспівів.
1: Величні українці.
0: На відміну від драматичних, трагічних, напружено-емоційних концертів Березовського, Бортнянський шукає в поезії Давидових псалмів радісні, піднесено урочисті настрої. Мелодика його концертів дуже часто пов'язана з українським фольклором, з обрядовими ліричними, побутовими та навіть жартівливо-танцювальними піснями. Це додає їм особливого душевного тепла, яскравості, а разом з тим, завдяки національній характерності мелодії вирізняє композитора посеред західних музикантів, що спирались на ті самі професійні принципи. Дмитру Бортнянському не вдалося упорядкувати свої твори, і лише після його смерті у 1882 році Петро Чайковський робить довершене упорядкування та редагування творів композитора, здійснивши їх повне видання. У майстерності хорового письма серед сучасників Бортнянському не було рівних. Михайло Вербицький поставить Бортнянського в один ряд із Моцартом, а Станіслав Людкевич назве творчий спадок композитора найкоштовнішим з усього того, що будь-коли мала українська музика.
1: Величні українці.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що гляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так, що пильно кожну сферу дитинки, тому ми розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми з вами насолоджуємося справжніми еталонними зразками якісної української музики, які найчастіше лунають в радіоефірах країни щотижня. Подивимось, що докорінно змінилося за останні 7 днів. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумеї з треком «Там, де немає людей». Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Омаргалієва і її «Неп'яна закохана». Залишаємо цю трійку в такій послідовності до кінця нашої програми, бо невдовзі дізнаємося, як виглядають призери цього тижня. А розігріємося, як і завжди, 20-ю сходинкою нашого чарту. Злата Огневіч,